0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Savon aallot. Paikallisten puolellaan.

0: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Eilen.
3: Yesterday.
2: Toissapäivänä.
4: No mutta onpas mukavaa olla taas täällä pitkästä aikaa. Kyllä nämä vuodet vierii. Kauanko siitä edellisestä rupeamasta olikaan? Kyllähän se pääsiäisen jälkeen kai oli.
5: Niin, tasan 2 viikkoahan siitä nyt on.
4: No niin, just aivan. Eihän siitä nyt sen pitempää ole. Jooppasen joo. Ja tämähän on kai edelleen Pop eilen toissapäivänä ohjelma. Eikö? Onhan. Haloo?

0: bam, bam, boom.
1: No niin, siitähän lähti kulkemaan tämä programmi nimeltä Pop. Eilen toissapäivänä protopunk-bändi MC5in pikakelaamalla Tutti Frutilla vuodelta 70, eli enempi Pop eilen kuin toissapäivänä versiolla vanhasta rock'n'roll-standardista. Täällä ohjelmaa toimittaa edelleen Harman Heikki ja tekniikkaa käyttää laadukkaan auditiivisen kokemuksen tuotantaan Suurosen Topi. Kuunnelkaas vaikka tätä 70-luvun suomalaista myöhäisrautalankaa. Tämä erittäin lyhytikäinen bändi oli nimittäin Mescalero. Ja kappaleen tuntee jokainen tämän ohjelman kuuntelija, kun alkuun päästään.

vähän tuollaista kehittyneempää rautalankaa, eikö? Tuossa Mescalero-kokoonpanossa soittivat vuonna 1975 kitaristi Janne Ödner, basisti Juuso Nordlund, rumpali Vanda Suvanto ja urkuri Hessu Hiekkala. Mutta kuten tiedetään, bändi jäi lyhytikäiseksi ja sen keskeinen muusikko Janne Ödner menehtyi traagisesti vain 32-vuotiaana syksyllä 1981. Palataan tuohon Mescaleroon ja erikseen Janne Ödnerin tuotantoon joskus myöhemmin, mutta tänään aivan kesän 2026 kynnyksellä fiilistellään musiikilla, joka soi levylautasilla radiossa ja myös matkaradioissa 60 vuotta sitten vuonna 1966 enteilemässä seuraavan vuoden suurta kukkaisvallankumousta Flower Poweria ja myyttistä rakkauden kesää. Aika enteellistä oli popmusiikki jo kesällä 66.

Siinä päiväuneksi mainio New Yorkilaisbändi Lovin' Spoonful, jonka suurin hitti oli meilläkin Dannyn levyttämänä kesäkatuna tunnettu Summer in the City samalta vuodelta 1966. Vuoden 66 popmusiikin suurin tapaus oli kuitenkin The Beatles-yhtyeen Revolver-albumin julkaisu elokuun alussa. Levyhän oli avaus erittäin uudenlaiselle pehmeästä 60-luvun alkupuolen popista etääntyneelle musiikille jotain aivan uutta.

Joo, kyllä tuossa oli ihmettelemistä ja ihastelemista myös tälle 19-vuotiaalle teinille, joka oli vastikään julkaissut ensimmäisen sinkkunsa, jolla soitti muuten oikeita muusikkoja, kun itse vielä esiintyi livenä jossain jumppasaleissa tai rotankoloissa akustisen Landola-kitaran kanssa. Tuo Revolver-älppäri oli tyrmävän upea levy ja Eleanor Rigby vain yksi sen monista poikkeamista totutusta popin valtavirrasta. Mitä ihmeen uneksuntaa John Lennon toimitti tässä?

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: No, löytykö kalaa?
3: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. .fi.
4: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
5: Ja tervetuloa takaisin menneisyyteen 60-luvulle ja tarkemmin sanottuna tasan 60 vuoden taakse, eli vuoteen 1966. Silloin suomalaisia poppilistoja isännöi aika suvereenisti kaksi helsinkiläistä nippanappateini-iän ohittanutta nuorta miestä, kumpikin saman levyyhtiön tähtiä, Lipsasen Ilkka eli Danny ja Liebkindin Elion eli Johnny. Tämä oli yksi ensiksi mainitun hiteistä, joka sai tytöt vaikeroimaan joka niemen nokassa, kun lavalle astui Danny.

Se oli Danin erittäinkin julkisesti ilmaisema salattu suru ja ehkä juuri tuo Danin tietoisesti viljelemä pop-melankolia jo ensilevystä East Virginia alkaen erotti hänet ja samasta suosiosta kilpailevan Johnin toisistaan myös levyjulkaisuissaan. Johnillahan oli useimmiten hiteissään positiivinen, jopa vähän tuollainen poikamainen viritys, kuten tässäkin saman vuoden 66 hitissä.

Katrasta poissa ja hän on tietenkin Hammarbergin Antti Hämeenlinnasta käsin. Tänä vuonna on myöskin hänen läpimurrostaan kotimaisille hittilistoille kulunut tasan 60 vuotta. Juuri silloin Veksi Salmi käski häntä laulamaan honottain, jotta kuulostaisi enemmän folk-idoli Bob Dylanilta. Ja Anttihan sijoitti äänen nenuliin ja lauloi itsensä kansan suureen suosion juuri tällä kappaleella.

Se oli alku huikealle uralle suomalaisen pop-iskelmän tai miksei myös kupletin kaanonissa. Sävel Irvin ja sanat Veksi Salmi, molemmat muistoissamme nurmen alla. Irvinhan lokeroitiin tuolloin 60 vuotta sitten trendikkäästi folk-laulajaksi, mutta se oli vähän liian kapea lokero kyllä hänen talentilleen. Päivi Paunu sen sijaan edusti vuonna 66 ehkä puhtaimmillaan suomalaista folk-laulantaa, vaikka esikuva oli tietenkin amerikkalainen satakieli John Baez, niin Päivi toi levytyksiinsä aina hyvin aidon suomalaisen kansanlaulun tunnun. Tämä debyyttihän toki olikin juuri sellainen.

Hän oli Päivi Paunu, jo aikaa edesmennyt luonnonlahjakkuus ja rakas ystävä. Aamulla varhain oli tuo kansanlaulu nimeltään. Ja olemme siis vuoden 1966 suomalaisten suosikkien levytysten äärellä. Ja tietenkin tähän joukkoon kuuluu Katri Helena, jonka toiselta älppäriltä kajahtaa hänelle ominaisen rempseästi italoiskelman intro-kipaleeseen, jonka nimeä kukaan suomalainen ei silloin luultavasti edes ymmärtänyt, nimittäin Louis.

Se oli aikaa ennen kuin Katri Helenasta kehkeytyi yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista ja valovoimaisimmista iskelmätähdistä ja paljon enemmän. Mukavia eläkepäiviä hänelle toivotamme me ja kaikki fänit. Ja sitten jotakin aivan muuta, mutta edelleen samalta vuodelta 66, The Young Rascals ja Good Lovin'. One, two.

Ja täällähän jatkuu menneen maailman musiikkia hengissä ilman happilaitetta pitävä ohjelmanne Pop eilen toissapäivänä. Eikä perännytä pätkääkään siitä ydinajatuksesta, että parhaat biisit on jo tehty, vaikkakin niiden osista voi edelleen rakentaa uusia ja erinomaisia kipaleita. Pyöräähän ei tarvitse kuitenkaan keksiä uudelleen. Tänään täällä on soinut ja soi edelleen vain vuoden 66 musiikki. Kukas muistaa tällaista spessuuhittiä, jossa perusrakkaustarina tapahtuu Winchesterin katedraalin katveissa? Olipa outoa.

Se oli merkillinen tapaus 60 vuotta sitten USA:n ja monien muidenkin maiden hittilistoilla keikoili yhtäkkiä tuo The New Vaudeville Bandin aidosti vanhanoloinen kipale Winchester Cathedral, josta ei nyt oikein kirveelläkään saa muotoiltua mitään historiallisesti kiinnostavaa kerrottavaa. Bändikin oli studiomuusikoista kasattu poppoa ja silleen, mutta iso lista hitti se nyt kuitenkin oli vuonna 66 ja kaikki vihelteli menemään, tai ainakin jotku. Ja hei, Frank Sinatra oli silloin samoilla listoilla The Monkeysin, Rolling Stonesin, Donovanin, Dylanin ja The Beach Boysien kanssa tällä miljoona hitillään yön muukalaisista. Strangers in the Night.

No miten se nyt menikään? Ja, no, tuo jotenkin edelleen aina vaan naurattaa tuo Sinatran hokema tuolla. Mutta niin, hän lauloi vuonna 1966. Hän, kruunerien kuningas, jo 40-luvulta asti Frank Sinatra. Ja eikö tytär siinä heti peesissä, nimittäin Nancy Sinatran läpimurto pitkävartisissa bootseissaan tapahtui myös vuonna 1966. These boots are made for walking.

Siinäpä saapasteli seksikkästi Nancy Frankin tytär Sinatra Kelpo, gangsterisukua siis, ei huono. Ja sitten vähän rockimpaa sisältöä vuoden 66 katalogista The Rolling Stonesin isoin hitti ja melkein ainoa hitti sinä vuonna oli tänä.

tuo Paint It Black olikin sitten todella Stonesien ainoa kansainvälinen hitti 60 vuotta sitten ja aika vaisu sellainen. Tässä on nyt tehty poimintoja sieltä sun täältä, meiltä ja muualta vuoden 66 äänilevyjulkaisuista, mutta kyllä tähän pikkuriikkiseen otantaan täytyy vielä mahduttaa yksi helmi Bob Dylanin tuolloin julkaisemalta albumilta Blonde on Blonde. Ja se on tietenkin tämä moniulotteinen naisen ylistys, Just Like a Woman.

Just Like a Woman, naisen universaalia olemusta, tarkasteli laulussaan vuorostaan Bob Dylan vuonna 1966, eli tasan 60 vuotta sitten. Ja seuraavassa ohjelmassa tutkaillaan vähän, mitä musiikissa tapahtui, kun tuosta siirryttiin yksi vuosi eteenpäin rakkauden kesään 67. Siihen asti ja kesäisiin iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

Rakkaat kuulijat, muistatteko 90-luvun? Minä ainakin muistan. Silloin ostettiin lähikioskilta käyttäen pennejä, niin irtokarkkeja ja purukumia. Kauppojen kylissä oli puhelinkoppeja ja kauppojen eteisessä pajatsoja, niitä vanhan ajan pajatsoja, joihin laitettiin esimerkiksi markan kolikko ja oli mahdollisuus voittaa vaikka 10 markkaa. Ne ajat ovat menneet, ne eivät tule takaisin, mutta onneksi on olemassa ohjelma, jonka nimi on Jytä ja iskelmää, tuo aikamatkustuksen erikoisohjelma. Ja isäntänä on tänäänkin, eilen, huomenna ja hamassa tulevaisuudessa minä, Arttu Seppänen. Mukavaa, kun olet tullut kuulolle, sillä tänään käsittelemme tässä ohjelmassa 90-lukua.

Tämänkertaisen Jytä- ja Iskelmää-lähetyksen avasi Clifters-yhtye heidän kappaleellaan Sänky. Oli mahtavaa jonkun keikan jälkeen joskus sain viestin, että hei, että mikä se oli se Pet Shop Boys -cover, jonka soitit setissä. Mutta ei se ole Pet Shop Boys -cover, tietysti on kyllä kappale selkeästi tehty Pet Shop Boys -mielessä, suorastaan Pet Shop Boys -pastissi. Mutta tämä oli tosiaan ihan Cliftersin oma kappale Sänky. Takana mestarisanoittaja Jaana Rinne. En erityisen paljon suoraan sanoen ole piitannut Cliftersistä. Heidän Beatles-käännökset ei kuulu omiin suosikkeihin kyllä missään nimessä. En tiedä, onko tällaista ok sanoa radiossa, en tiedä, mutta sanonpa nyt kuitenkin, koska olen myös kriitikko, niin en voi itselleni ja luonnolleni mitään. Olen kuin tiikeri, joka ei pääse raidoistaan ja niin edespäin. Ja itse asiassa tämä kappale on omassakin elämässä aika ajankohtainen. Mun pitäisi ostaa sänky, mutta se on kyllä todella tylsää puuhaa, mutta vanha sänky alkaa olla jo kyllä niin huonossa kunnossa, että ei oikein ole muita vaihtoehtoja. Kuten tuossa mainitsin lähetyksen alussa, niin tänään teemana on 90-luku. Jostain syystä, en tiedä, johtuu varmaan tästä keväästä, niin päädyin tällaiseen sekopäiseen valintaan. Olisin voinut valita 80-luvun, 70-luvun, 60-luvun, vaikka 50-luvun, mutta jostain syystä 90-luku, tuo lapsuuteni tai varhaislapsuuteni vuosikymmen, valikoitui nyt sitten tähän. Tämän kappaleen ilmestymisen aikaa itse olin kyllä 3-vuotias, tuskin kuulin tätä silloin tuoreeltaan. Kuunnellaan tässä lähetyksessä aika paljon itse asiassa 90-luvun alun kappaleita, koska tämä seuraava kappale, kuten myös tämä Cliftersin kappale, julkaistiin vuonna 1991.

0: juokka. Eikä tavaraa oo säästelty suotta.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kun ei käy paina eikä tahdu jaksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Jos lainojaan ei pysty maksaa.
1: Mikä siinä maksaa?

Estas son tanan vietin. On naiset luo mulle. Yhtä tärkeä kuin oma ruoka sulle.

0: saa poistaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kuvitän paina eikä tahdo jaksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Jos lainoja ei pysty maksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kun pullon tekee suu ja maksaa.
1: Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa?
0: Kuvitän paina eikä tahdo jaksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Jos lainojaan ei pysty maksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kun pullon näkee suu ja maksaa.
1: Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa?
0: Kun ikä jo painaa eikä tahdo jaksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Jos lainojaan ei pysty maksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kun pullon näkee suu ja maksaa.
1: Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa?
0: Kun ikä jo painaa eikä tahdo jaksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Jos lainojaan ei.
2: Kuten ehkä olette jo huomanneet, niin tämä ei ole mikään normaali ysärilähetys. Niitähän radiokanavilla kyllä riittää, vaan tämä on jytä- ja iskelmähenkinen ysärilähetys, eli kaikenlaista outoa luvassa. Kuten esimerkiksi Eurohausea suoraan Merilapista vuodelta 1991. Tämä oli Vantom-niminen bändi, duo. Tässä singlen kannessa he poseeraavat mustanaamioiksi pukeutuneina. Sangen viettävä kokonaisuus. Siinä ovat uima-altaan reunalla ja se kyllä kertoo kaiken tästä kappaleen estetiikasta. Eli sängyn jälkeen mietittiin, että mikä siinä tosiaan maksaa. Seuraavaksi hypätään pari vuotta eteenpäin ja mennään vuoteen 1993, mutta yhtä kaikki Eurohausen sävyissä.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä. Täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden. Ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
4: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
5: Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen ja tänään 90-luku spesiaali Jytää ja iskelmää tapaan, eli erikoismeno. Äsken kuulimme Neon kakkosta heidän kappaleessa Supernova.

Kenties moni tunnisti tämän hieman haparoivan lauluäänen. Se oli tietenkin Matti Nykänen. Tämän kappaleen nimi oli Markiisi de Sade vuodelta 1993. Tämä sinkun kansi on sangen viehättävä. Tässä lukee, että mestarin Samurai 93 kiertue tulee ja iskee. Totta tosiaan, niin varmaan on iskenyt silloin aikanaan. Se on tosiaan nyt menneisyyttä. Kuten on myös tämä seuraava kappale, tämä tulee vuodelta 1992. Joo, mistä hän aloittaisi? Tämä on aika kiinnostava tarina. Silloin oli, Yle esitti tällaista myöhäisillan kevyt erottista ohjelmaa, jonka nimi oli Erotikotiko. Siinä muuten juontajan uransa aloitti tuolloin nuori Janne Porkka, ennen kuin löi läpi sitten onnenpyöräohjelman juontajana hieman myöhemmin. Mutta tässä Erotikotiko-ohjelmassa tosiaan siinä valittiin vuoden erotikotyttö sekä erotikopoika tämmöisen kotivideoiden perusteella. Löytyy tosiaan pätkiä elävästä arkistosta, suosittelen katsomaan. Miesten sarja voitti tämmöinen Ari Pennanen, joka kylvetti kissan pentuja omalla videollaan vaahtokylvyssä ja esitteli muskeleitaan ja sen sellaista. Ja naisten sarja voitti sitten Kisu, taiteilijan nimi, omalla

rohkealla videollaan. Ja tämä oli tietysti sitä aikakautta, kun Kikka oli tietysti jo noussut aika suosituksi artistiksi. Ja tämä Kisun single, ootapas, mä otan sen tässä käteen. Näin. Niin tässä on kaksi kappaletta tosiaan. A-puolella on tämmöinen kappale kuin Miten kellistän Ile Kanervan. No joo, sekin voitaisiin joskus kuunnella. Nyt ei kuunnella sitä, vaan kuunnellaan B-puolen kappale Nänni Piha, joka oli myös tämä kilpailukappale tässä ohjelmassa ja siinä sen videossa. Tämä oli tällainen enemmän promo-single. Kisusta oli varmaan tarkoitus leipoa vähän tämmöinen kikkatyyppinen artisti, mutta näin ei sitten kuitenkaan lopulta käynyt. Mullakin on tässä joku ohjelmatoimiston leima tässä sinkun kannessa, ja tämän on julkaissut tämmöinen ohjelma Naiset Oy Tampereelta. No joo, laitetaanpa soimaan tämmöinen kiehtova historiapala vuodelta 1992. Suosittelen myös tätä A-puolta tosiaan, tämä Miten kellistän Ile Kanervan. Se on tehty suoraan tuohon Kikan. Mä haluan viihdyttää säveleen siitä juuri piittaamatta, mutta kukapa näitä nyt laskee. Mutta tämä on tosiaan tämä B-puolen kappale nimeltään Nänni Piha. Lyrikat saattaa vähän saada korvat punoittamaan.

Ja että semmoista sitten. Se oli tosiaan Kisu ja kappaleen nimi oli Nänni Piha vuodelta 1992. Se oli semmoista aikaa se kepeää ja hömppää. Joo, keväisin aina pelataan jääkiekkoa. Aika niin kuin montakin erilaista. On SM-liigan finaalit ja sitten on vielä nämä jääkiekon MM-kisat ja NHL:ääkin pelataan ja kaiken näistä. Ja musiikki ja jääkiekko, ne on aina näytellyt hankalaa suhdetta keskenään halleissa. Se on aina samat kappaleet vuodesta toiseen, ehkä jotain pientä variaatio silloin tällä, mutta lätkämusiikki on ihan oma käsitteensä. Niin kuin monet saattaa veikata, niin ei kuulla seuraavaksi mitään ihan perinteistä lätkämusaa, mutta lätkäaiheinen kappale kuitenkin eräänlainen harvinaisuus.

Artisti nimeltä Pinja esitti siinä kappaleen Tyttö maalivahtina, Hallimix. Tässä sinkun toisella puolella on Radiomix ja toisella puolella Hallimix. Ja täytyy myöntää, että en ole kuullut mitään eroa niiden välillä. Se on ehkä jonkinlainen vitsi. Vähän niin kuin Leviant Leavingsin Pohjois-Karjalassa perässä lukee Skandinaavia Mix. Ja haastateltiin bändin jäseniä tuossa joskus viime syksynä ja kukaan bändin jäsenistä ei muistanut, että miksi siellä laitettiin Skandinaavia Mix, mutta niin se vaan on aina ollut. Ja mikäpäs siinä. Jatketaanpas 90-luvun alkupuolella edelleen myös tämän seuraavan kappaleen kanssa ja palataan ehkä vähän tämmöisiin Eurohouse-tunnelmiin.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää, ja tänään Arttu Seppänen, eli minä, soittelen studiossa 90-luvun harvinaisuuksia, ja siinä kuultiin Jarkko Väljän kappale Tunnen. Jarkko Väljällä oli haave, että hänestä olisi tullut Suomen Michael Jackson, mutta niin kuin monet varmaan voi nyt ehkä arvata, jotka ei ole esimerkiksi koskaan aiemmin Jarkko Väljästä kuulleet, niin tämä unelma ei varsinaisesti toteutunut. Mutta toisinaan haaveet kaatuu, kuten Jore Marjalanta joskus lauloi. Onneksi se kappale on julkaistu 2000-luvulla, enkä kyllä soittaisi sitä muutenkaan tässä lähetyksessä. Tämä seuraava harvinainen käännöskappale, tai ainakin vähintään aika lailla unohtunut, tuli vastaan, kun ostin erään kokoelman tässä hiljattain. Se kuulostaa tältä.

kun mä näin tämän kokoelman ja sen kappalelistan ja... Oho, meinas lähtee jo levyn seuraava kappale soimaan, mutta sitä emme nyt laita. Ai että, Jytä ja Iskelmä lähetyksen oma järviradiohetki. Mutta, tää oli tosiaan Hannu Palo ja Rakastunut oon, eli Berliinin hittikappaleesta Take My Breath Away-versio vuodelta 1993. Itse toi Berliinin alkuperäinen kappalehan on kasaribiisi tietysti, ja moni saattaa muistaa sen esimerkiksi Top Gun elokuvan soundtrackilta. Upea soundtrack muuten siinä elokuvassa, mutta Hannu Palo-versio ei löydy Top Gunin soundtrackilta kuitenkaan, mutta voisi tavallaan löytyäkin, jos vaikka Suomessa tehtäisiin Top Gun versiointi. En tiedä, kukahan siinä sitten olisi Tom Cruise. No, sitä voitte miettiä, että kuka olisi teidän ykkösehdokas siihen pestiin. Yllätys, yllätys, seuraavakin kappale tulee 90-luvulta ja sieltä alkupuolelta, kuten tämän lähetyksen aika pitkälti kaikki kappaleet näköjään. Ja tästä kyseisestä kappaleesta on olemassa moniakin eri versioita, ja mä päätin nyt laittaa tämän.

Anneli Saaristo. Aina eilinen. Alkuperäinen on tietysti Stingin kappale Englishman in New York. Suomeksi sen on tehnyt myös esimerkiksi Vilperin perikunta nimellä Turkulainen Helsingissä. Enemmän semmoista huumoriosastoa. Olen aina tykännyt tästä Anneli Saariston aika baleaarisesta versiosta. Huomasin, että tämä seuraava lähetyksen toiseksi viimeinen kappale on 90-luvun kappaleista tuorein. Pääsemme jopa siis vuoteen 1995 asti. Kappas kummaa. Ja mikähän siellä levylautasella onkaan.

otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

klassikkojen klassikko Kari Tapio Myrskyn jälkeen. Löysin tämän Jukebox-singlen joskus aikoinaan ja olin siitä sangen iloinen, koska en edes tiennyt, että tätä oli vinyylisinkkuna olemassa. Mutta meidän Ysäri-lähetyksemme on tullut päätökseen. Minä kiitän kovasti kaikkia kuuntelijoita seurasta ja että olette jaksaneet kuunnella horinoita ja erikoisiskelmää. Sitä on kyllä tässä lähetyksessä riittänyt aina Merilapin Eurohausesta omituisiin Berlin käännöksiin. Mutta jäljellä on enää se yksi. Sama kappale joka viikko viimeisenä kappaleena. Perinteet kunniaan. Minä olen Arttu Seppänen ja illan viimeinen kappale on tietysti Muskan Kirjoita postikorttiin. Kiitoksia. Voikaa hyvin. Moi moi.

Savon aallot. Paikallisten puolella. I miss your love.

Kuusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä

0: Sin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet. Kaikis valoa ja pimeät puolet.

Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täyden tyhjä runsastuu entisestään.

0: kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Kuinka voi rikkoa mitään sellaista,

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: No mutta tervetulemasta nyt alkavan Rockkornia musiikkiohjelman kuulolle, niin sinä minä hänä kuin myös me, te ja he. Musiikin sekatavarakaupaksikin tätä ohjelmaa voisi kutsua, siis sekatavarakaupaksi, jonka hyllyiltä löytyy vaikka mitään ja vaikka mitään, lisäksi myös jotakin varsinaisesti musiikkiohjelmaan kuulumatonta tavaraa. Otetaanpa esimerkkinä vaikkapa tuo Rockhornian kivihylly, jonka kivilajikkeista voisin mainita kiuaskiven, laattakiven, liuskekiven, muistokiven, pihakiven, rantakiven, rajapyykkikiven, siirtokiven sekä vierivän kiven. Niin, itse asiassa tuo vierivä kivihän taitaa kyllä liittyä tietyllä tavalla myös musiikkiin, jos ja kun ajatellaan sen englanninkielistä termiä, nimeä Rolling Stone. Taidankin painaa tuosta muutamat vierivät kivet, eli niin kuin nämä The Rolling Stones -yhtyeen pojat musiikkiasialle.

Näin se lähti rockkornia rullaamaan rollaristykellä Come On, eli siis juuri sillä samaisella kappaleella, jolla The Rolling Stones-bändin aina vaan jatkuva levitysura käynnistyi vuonna 1963, Popon debyyttisingle siis. 60-luvullahan ainakin suosikki taikka nimenomaisesti suosikkilehti tiedusteli lukijoiltaan, että kumpi on kovempi, The Beatles vai The Rolling Stones? No on tähän vastaus sitten, milloin kenenkin mielestä kumpi lie, niin nyt se olisi Beatlesien vuoro tarjota musiikkiaan yhden näytekappaleen verran. Ja valinta osuu biisiin Lucy in the Sky with Diamonds, mikä löytyy Beatles-albumilta Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, mikä ilmestyi muuten LP-levynä levykauppoihin kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1967.

Ja tähän oli The Beatles sekä John Lennonin vokalisoima Lucy in the Sky with the Diamonds, josta Elton John äityi julkaisemaan oman cover-versionsa vuonna 1974, ja jolla muuten John Lennon soittaa kitaraa ja on mukana myös taustalauluosuuksissa. Noihin samoihin 70-luvun alkupuolen aikoihin Elton John julkaisi myös oman Marilyn Monroen muistolle omistetun sävellyksensä Candle in the Wind. Kuunnellaanpa seuraavaksi se jo senkin takia, että 60-luvun alussa manan majoille mennyt Marilynhan syntyi tasan 100 vuotta sitten, ensimmäinen päivä kesäkuuta vuonna 1926.

Elton John ja Candle in the Wind, kiistatta kaunis sävelmä Norma Jeanin muistolle. Norma Jeanin, joka otti Marilyn Monroe taiteilijan nimensä käyttöön vuonna 1946. No sitten soimaan kotimainen tulokulma tähän aikansa seksisymbolina pidettyyn Marilyniin ja of course totta kai viittaan Juice Leskisen ja Koitus Int-bändin Marilyn-levytykseen, josta tuli Juicen ja kumppaneiden ensimmäinen hitti, jättihitti.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: Kyllä se kuulkaa soi. Ja se soi ja taas se soi. Tuo Juice Leskisen ja Koitus Intin Marilyn Tanakan taajaan radiossa kesällä 74. Ainakin näin jälkeenpäin tuntuu siltä, tarkistamatta nyt mitään tarkkoja soittokertoja, mikäli sellaisia on ensinkään tuolta ajalta edes olemassa, siis rekisteröity. No tultaessa vuoteen 83, niin vielä sen vuoden kesälläkin useita radiosoittokertoja sai osakseen SIG-yhtyeen hitti Älä sinä huoli, vaikka muistan kuuleeni kappaleen radiosta ensimmäisen kerran jo tammikuun pakkasten aikaan tuona samana vuonna. Ajelin silloin autolla jossakin Petäjäveden ja Keuruun välimaastossa ja Älä sinä huoli, se jäi mieleen.

ja voi oo. Hauska ja samalla niin menevä sikin aikansa syntikka konepoppihitti Älä sinä huoli vuodelta 1983. Ja tämähän oli Matti Inkisen oivalluksia tämä nyttemmin edesmenneen Matti Inkisen, joka muuten syntyi kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1958. Sikyhtyeen levytysuran syntymävuosi taas on vuosi 1980, jolloin Sik nousi tunnettuuteen kappaleella Tiina menee naimisiin. Tuo vuoden 80 naimisiin biisi jääkytyt tässä Rockkornia-lähetysjaksossa pelkän maininnan tasolle, sillä sen sijaan vuoro tarjoutuu suhteellisen tuntemattomaksi jääneelle brittibändille The Corkis. Heidän suuri hittinsä Everybody's Got to Learn Sometime on Sikin ensilevytyksen tapaan siis vuosimallia 1980.

Sidan tyylitteli yhtyeitä Korkis vuoden 80 hitillään Everybody's Got to Learn Sometime, josta ovat sitten julkaisseet omat versionsa ainakin kokoonpanot Army of Lovers, Erasure sekä italialaislaulaja Zucchero. Vaikka tuo Everybody's Got to Learn Sometime hitti olikin nousten ainakin Ranskassa lista ykköseksi, niin niin iso hitti se ei kuitenkaan ollut, että kappale olisi mitenkään erityisesti iskenyt meihin kantasuomalaisiin, sillä 100 vuoden 80 kuunnelluimman kappaleen joukosta sitä ei löydy. Mutta mitä sieltä sitten löytyy? No muun muassa Barbara Streisandin Woman in Love, Appalta kappaleet Kimi Kimi Kimi sekä The Winner Takes It All sekä Blondin Call Me. Kutsunkin tämän Call Me-levylautaselle. Tervetuloa Call Me. Alahan soida.

Blondian lajissaan enemmän kuin komea ja samaan syssyyn todeten komeasti kulkeva Call Me, elokuvan tunnussävelmä aikansa suositusta leffasta American Gigolo. Kappaleen ja mainitun leffan ilmestymisvuonna 1980 Blondie muuten vieraili ensimmäisen kerran Suomessa, mutta ei suinkaan Helsingissä, vaan juhannusjuhlissa Kemijärvellä, ja siitäpä tulikin mieleeni, että kun se on taas kesän ja kärpästen aika, niin on ilman muuta syytä plankata nämä limukkakengät juhannustanssikuntoon ja heti.

0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
2: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Tuossa ehti 60-luvun laulajasuosikki Johnny väittää, ettei se kesää tee, jos tyttö hymyilee. No vaikka meikä minä niin kovasti tympiikin kaikki ne lähetysvirtaradioiden juontajat, jotka viittaavat juonoissaan levylistoilla olevien laulujen teksteihin ja johdettelevat niistä saivartelujuontoja, niin myös minä päädyn nyt samaan syntiin todeten seuraavasti. Kyllä se kesä tulee, hymyilee tyttö tai ei. Ja samaan menoon totean, että hohoja ja apuvako tässä nyt pitäisi sanoa apuvamies Pirkka-Pekka Peteliuksen tavoin. Pirkka-Pekka Peteliuksen, joka lauloi 80-luvulla vihaavansa kauniita kesäpäiviä. Sellaisen hetki on kuitenkin nyt. Sekä kauniin että kuuman, kun hipahtava San Francisco-laisyhtye It's a Beautiful Day esittää tuotannostaan teoksen Hot Summer Day.

Tämä oli kesäkuumuutta maalaileva musiikkiesitys Hot Summer Dayn vuodelta 1969 ja asialla yhtye It's a Beautiful Day. Saman vuosimallin teoksella Rock Cornia jatkaa kulkuaan poimimalla levypinosta prokehirmu King Crimsonin debyyttialbumin In the Cut of the Crimson King. Ja valinta osuu sieltä pompöisiin ja mahtailevaan teosraitaan nimeltä

kieltämättä mahtiteos, tämä Epitaph-yhtyeltä King Crimson, jonka kaikesta tarkka ja tiukka johtaja Robert Fripp saavutti 80 vuoden iän 16. päivänä toukokuuta. Tulipa muuten mieleen, että olin paikalla King Crimsonin ainoalla Suomen keikalla Finlandia-talossa kesäkuussa 2003. Erään kappaleen päätyttyä totesin sieltä yleisön joukosta aivan asiallisesti, että great, mahtavaa, johon Robert Fripp vastasi lavalta tylyn vihaisesti, että silence in the audience. No, ei kai siinä sitten muuta kuin suusuppuun ja kannustushuudot säppiin. Rockkornia musiikkiohjelman päättää muuten tällä kertaa Deep Purple-bändin tuoreimmalla mahdollisella kappalejulkaisulla, joka on nimeltään Arrogant Boy.

Minä olen muuten Jorma Hietamäki ja kysynpä tässä, että pitääkö huitoa vai onko sulla mitään hyttysvoidetta?

0: vielä kosketan.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entä se kahvi?
3: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

0: mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
1: No tietysti Ruka Coaster.
0: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
1: ei kun tunturirata aukeaa.
0: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savun aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: I still love you. I still want you.